0: هناك جاء الشعراء بتحدي، وجاءت عملية إفصاح، عملية فضح لحقيقة كانت مغمورة داخل النفس. ولهذا ترين والكل يرى، إن كان في السابق قرأ أم لم يقرأ، أن هناك عملية تحدي في الشعر، عملية تحدي في التكوين، عملية تحدي في إيصال الكلمة الشعرية الحقيقية، وهذا ما لم أراه أو لم أجده في هذا المربد.
1: تأملاتك في المربد القادم؟
0: والله لا أستطيع أن أجزم بأي شيء لسبب واحد، وهو أنه الشعر قضية توالد، الشعر لا أستطيع أن أقول كالعنقاء.
2: Poi eccoci qua per la seconda parte di questa poetry, l'ho chiamato il file, come poetry hackit. Digital anal camera, l'ha vista? E vai, vai, che facciamo un po' di foto. Oh, salutiamo Newmark e Dindon, a cui vanno le nostre benedizioni. Ci piacerebbe molto vedere alcune foto di Newmark e Dindon in quella casa di Vienna, e anche sapere se da loro fa freddo, che cosa fanno, come si svolge la loro giornata, la loro vita, i cazzi loro. Cioè, che cazzo fate a Vienna, Dio cane? Come siete composti? How are you composed? Vediamo un po' che cazzo ci stanno a dire. Nel frattempo io continuo a farmi un po' i cosiddetti cazzi miei. Spostiamo l'inquadratura della telecamera, va. Non so che dire. Mettiamo qua. Ecco qua. Vediamo che cazzo si vede ora. Porco Dio. Mannaggia a dire porco Dio. Io sto scaricando questi cazzo di pezzi di pianoforte di Rachmaninov dal canale MP3 underscore classical di Undernet. Ci sono una cinquantina di bot dai quali si può scaricare musica, voi lo sapevate? Ed è una cosa meravigliosa. Però ci sono le code di attesa notevoli.